ラジオ、テレビ、インターネットなど自治体の避難情報に注意して、落ち着いて行動していただくようにお願いをいたします。以上となります。また適宜、報告をいたします。